0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 20. juna 1819. godine rođen je kompozitor i čelista Jacques Offenbach. Uticao je na razvoj i popularnost operete u Francuskoj. Njegove najznačajnije operete su Plavobradi, Pariski život, Orfej u podzemlju i opera Hoffmanove priče.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Započelo je i somborsko leto, manifestacija posvećena kulturi, zabavi, muzici i dobroj hrani. Centralni je događaj smotre, kao i svake godine, somborski kotlić. U narednim minutima slušamo Jovana Uzelca, direktora turističke organizacije Sombora.
2: Somborski kotlić, manifestacija koja se ove godine održava 29. put, veliki broj prijava imamo, čak smo morali u četvrtak da zatvorimo prijave zbog velikog interesovanja. Dolaze nam gosti iz Hrvatske, Mađarske, Bosne, Crne Gore, znači bukvalno svi iz regiona prepoznaju naš

0: razgovarao je sa Sarom Kolak.
1: Republika Srpska je prošle godine oborila četvrti rekord za redom, više od 1.200.000 noćenja, a gosti iz Srbije su na samom vrhu liste. U čemu je tajna tog rasta? Je li Srpska postala izbor za one koji se dvoume između mora i planine?
2: Pa vidite, hajde da kažem da ste donekle u pravu, jeste i ima i toga. Međutim, i svojom ponudom, sadržajima, investicijama u posljednjih 10 godina u turističku ponudu Republike Srpske, došli smo u situaciju da iz godine u godinu imamo sve bolje rezultate. U suštini sve više ljudi se uključuje u bavljenje turizmom, sve je više agroturizma, sve je više apartmana, sve je više glamping oaza. Ljudi su prepoznali, prvo su turisti prepoznali našu prirodu kao jedan fenomen i rijetkost u ovom dijelu Europe, a onda su i naši ljudi investitori to shvatili kao dobru priliku za investiciju. Tako da imamo i dosta sadržaja na našim rijekama, jezerima. Tara je prepoznata kao, hajde kažem, možda i najbolje mjesto u Europi za rafting. Najvažniji turisti i brojni turisti su nam turisti iz Srbije. Prvo što smo na više načina povezani sa Srbijom, a druga strana i blizina tržišta, poznavanje tržišta, i prema tome, evo već par godina unazad od korone kao ovamo pogotovo, turisti Srbije su i najbrojniji i najvažniji turisti u Republici Srpskoj, a generalno turisti iz regiona prednjače kada je, hajde uslovno rečeno, strani turisti kada su u pitanju.
1: Sada zamislimo dvoje gostiju. Studenta od 20 godina koji traži adrenalin i dobru svirku i penzionera kome je do mira i sporog ritma. Šta biste poručili jednom, a šta drugom? Kuda da krenu kroz Srpsku i šta nikako ne smeju da propuste?
2: Pa ovako, ako se radi o nekom studentu ili studentima, mlađoj grupi ljudi, okrenuo bih na dvije strane. Jedna je na manifestacije kojih je najviše u Banja Luci. Banja Luka je naš manifestacioni, zabavni, kulturni, sportski centar i zaista već smo stupili u taj period godine kada gotovo sedmično dva ili tri važna događaja imaju, tako će se biti do kraja avgusta. Uskoro će sredinom jula i Banja Lusko kulturno ljeto na Vrbasu, uskoro će nam OK Fest na Tjentištu, i to je druga strana. Dakle, ako se ulazi recimo na Višegrad, od Višegrada ka Foči, na OK Fest, na rafting, na uživanje u najljepšoj rijeci Drini, Tari, i onda put ka jugu. A što se tiče malo starijih turista, za njih zaista ima i od etno sela Stanišići i od okoline Banja Luke, obilaska kulturno-istorijskog nasljeđa, pa sve dole do Alagovca, do Nevesinja, preko Bilečkog jezera i Bileće do Trebinja, koje je onako i za mlade i za nešto starije, za stariju populaciju, a evo već unazad par godina i Njemci kroz njihove obavještajne servise, da kažem, i novinske članke sugerišu Trebinje kao idealno mjesto za stariju populaciju, baš zbog blizine mora, a nije toliko obuhvaćeno nekim masovnim turizmom, ima mnogo šetališta, ima mnogo sunčanih dana, zdravstveni sistem dobro funkcioniše, cijene su povoljne, tako da, eto, ovako na brzinu, ako moram, to je Banja Luka, Nacionalni park Sutjeska, odnosno Foča, i za nešto starije dole ka jugu, ka Trebinju.
1: A što se tiče starijih, tu su i banje. I ono što je zanimljivo jeste da banje nose najveći deo noćenja. Etno selo Stanišić je godinama među omiljenim mestima gostiju iz Srbije. A šta je to što banje poput Vrućice i Dvorova i tih autentičnih sela u okolini imaju, pa kada i gost jednom oseti, onda preporučuje i drugima?
2: To svakako. Banje su jedan specifičan segment turizma i za određene ciljne grupe zbog svojih termalnih i termomineralnih voda. U Republici Srpskoj je 9 banja. Posljednja banja koja je, u koju je investirano, jeste Srpske Toplice u Banja Luci, odnosno Terme Banja Luka. Tako da imamo i to kao jedan novitet ako posjećujete sjever Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Banje kao banje otprilike nose nekih 30% noćenja. Ima tu jedan važan razlog zašto je to tako. Naše banje imaju potpisane sporazume sa penzijskim, odnosno da, sa penzijskim fondovima Slovenije i Hrvatske, i veliki broj Hrvata i Slovenaca dolaze upravo na naše banje na rehabilitaciju, na oporavak, i to su ljudi koji su redovno dolaze, dakle namjenski, prijavljeni su. Dakle, banje jesu vrlo, vrlo važan segment. Ima tu još potencijala od banje Gruber u Srebrenici, od banje Dvorovi u Bijeljini. Spomenuli ste etno selo Stanišiće kao jednu zasebnu cjelinu turističke ponude i Bijeljine i Republike Srpske, gdje veliki broj ljudi iz Srbije dolazi i zbog atraktivnosti. Jedini hoteli sa 5 zvjezdica u Republici Srpskoj su u etno selu Stanišićima, i to da naglasim. I ima tu naravno još manastir Tavna i cijela ta regija Semberije je zaista onako specifična i onako za jedan slow turizam i slow travel.
1: A što se tiče juga Srpske, Trebinje se iz grada penzionera, kako ste i malo prije pomenuli, pretvorilo u celogodišnju destinaciju vina i sunca. Od 30 vinara u Srpskoj, čak 25 je iz tog kraja. A grad je svega pola sata od Herceg Novog i Dubrovnika. Šta je Trebinje, tako da kažemo, otključalo posljednjih godina da postane toliko traženo? Da li je to korona ili nešto drugo?
2: Nije korona, smatram da je Trebinje mnogo prije korone postalo atraktivna turistička destinacija. Ja bih rekao da je nekad tu, hajde, evo da govorimo o nekom posleratnom periodu, bila usputna stanica do Jadranskog mora za turiste koji su dolazili iz središta Europe. I prolazili su, i uvijek je tu bila kafa pod platanima, i onda se išlo dalje na Hrvatsko i Crnogorsko primorje. Međutim, Trebinje je u posljednjih, evo, 25-6 godina, negdje ja to gledam od izgradnje manastirskog kompleksa na brdu Crkvina, odnosno Hercegovačke Gračanice, kao ovamo, dakle od 2000-te. I ne treba zaboraviti da je 2005. ili 2006. možda jedan ili dva hotela bila u Trebinju. Danas imamo 30-ak smještanih objekata te ili slične vrste. Dakle, bilo je mnogo investicija. Od 2016. i 2017. funkcioniše grad Sunca, najveći sportsko-rekreativno-turistički kompleks u Bosni i Hercegovini, pa mislim i šire. Od atraktivnosti Trebišnice, njenih pritoka, jezera oko Trebinja, jer Trebinje nije samo ono što je, hajde, opštinski zahvaćeno. Ja Trebinje gledam i u sastavu toga i Alagovac, i Bilečko jezero, i Klinje.
1: Znači region,
2: ljudi znaju,
1: taj kraj
2: region,
1: okolo,
2: cijeli,
1: da.
2: Ta istočne, jeste, istočne Hercegovine, ljudi znaju da su cijene u Trebinju povoljnije i da u Trebinju mogu sasvim dobar i lijep i čist i atraktivan smještaj da imaju, a da onako vrše neke određene izlete ka Herceg Novom, ka Kotoru, Perastu, Budvi, Dubrovniku. To su sve mjesta otprilike do Podgorice, što da ne. Dakle, to su sve mjesta neka otprilike do sat i po vožnje od Trebinja, i onako idealan je grad za doći, za provesti 5-7 dana, a obilaziti bližu regiju i susjedne gradove.
1: Sve više se putuje, što bi se reklo, i na tanjir. Srpska ima 7 proizvoda pod zaštitom porekla, od gatačkog kajmaka do banjalučkog ćevapa, uz hercegovački pršut i vina. Koliko hrana i piće danas vuku gosta, i postoji li nešto što se mora probati baš tu i nigde drugde?
2: Bilo gdje i bilo ko da putuje, uvijek će da se hrani, tako da je to jedan nezaobilazan segment o bilo kojoj destinaciji da se radi. A kada imate destinaciju koja vjekovno gaji jedan prilično čvrst oslonac u običaju, u tradiciji, onda dolazite do nekih proizvoda koje ste i sami spomenuli, koji imaju određenu vrijednost. I ta vrijednost se ogleda u njenom kvalitetu, a kvalitet je prepoznat, i bilo ko kad dođe ovdje, to je najmanja, da kažem, šansa da bude razočaran bilo kojem kontekstu, jeste naša gastronomija. Dakle, to jeste, pored domaćinskog pristupa, pored besplatnog osmijeha, koje znam reći da je kod nas još uvijek samo besplatan, inače ga svugdje naplaćuju, je naša gastronomija. Od sireva, od vina, od rakija, dakle različitih vrsta destilata. Dakle, to su sve neki aduti koje koristimo u stvaranju ambasadora od naših turista koji ovdje dolaze. Ima tu još mnogo

0: Vodostánie.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографический.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 20. juna 2026. godine. Reka Dunav, Linz 358, 358 cm, Kornojburg 232, 232, Bratislava 304, 304, Komarno 160, 160, Estergom 93, 93, Budimpešta 157, 157, Dunafeldvar minus 83, minus 83, Baja 214, 214, Mohač 243, 243, Bezdan 94, 94, Apatin 175, 175, Bogojevo 165, 165, Vukovar 168, 168, Bačka Palanka 189, 189, Novi Sad 166, 166, Zemun 264, 264, Pančevo 288, 288, Smederevo 463, 463, Veliko Gradište 749, 749, Turn Severin 730, 730, Prahovo 98, 98, Ruščuk 84, 84, Đurđevo 14, 14, Crna Voda minus 32, minus 32, Brajila 104, 104, Reka Drava, Botovo 92, 92, Terezino Polje minus 239, minus 239, Donji Miholjac 6, Osijek minus 1. Reka Tisa, Tisa Beč minus 222, minus 222, Vašarošnamen minus 185, minus 185, Tokaj 468, 468, Solnok minus 264, minus 264, Segedin 93, 93, Senta 241, 241, Novi Bečej 329, 329,

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Porodični magazin, Vreme sporta i razonode i ove subote očekuje i dočekuje goste iz sveta, sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Kao i svake subote, emisiju uređuje i vodi Željko Stefanović. U 19 časova su vesti, a potom emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U večerašnjoj emisiji govorimo o Slobodanu Lali Berberskom, prvom predsjedniku Svetske organizacije Roma i jednom od najvažnijih boraca za prava i vidljivost Roma širom sveta. Prisjetit ćemo se njegovog nastojanja da ujedini naš narod, očuva romsku kulturu i inspiriše buduće generacije na sopstveni put, Amaro Romano Drom. Emisiju priprema i vodi Una Beriša. Dnevnik je u 22 sata, a potom radioteka. Nakon ponoćnih vesti, očekuje vas noćni program Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

Objavljujemo pravo ime za pripadnike ovog naroda, Rom. Svoju molbu ovako je obrazložio. Lutajućim plemenima, koje oficijelna žurnalistika i nauka nazivaju ciganima, u raznim prilikama i u raznim vremenima davana su različite imena. Od Egipćanin i Džipsi, preko Mori, Boemini i Karak, do Ciganin i Kaskarot, što znači bedna koža. Sva ta imena imaju podrugljivo i degradirajuće značenje. Kada govorimo o Romima i njihovim pravima, teško je ne osvrnuti se na 1971. godinu kada je Slobodan Lala Berberski izabran za prvog predsjednika Svetske organizacije Roma. Njegov govor nakon izbora odiše vizijom jedinstva, samostalnog razvoja i emancipacije, ali i kritikom birokratije koja ugušuje inicijativu i ne razume nacionalnu svest. Berberski je tada isticao važnost obrazovanja, očuvanja romske kulture i solidarnosti među Romima širom sveta, naglašavajući da sopstveni put, Amaro Romano Drom, mora ostati naš znak prepoznatljivosti i snage. Više od pola veka kasnije, mnoge od tih poruka i dalje su aktuelne. Situacija se promenila minimalno, a razlog je složen. Administrativni i društveni sistemi i dalje često ignorišu specifičnosti romske zajednice, marginalizacija ostaje prisutna, a stereotipi i predrasude nisu nestali. Iako postoji više zakonskih okvira i organizacija koje se zalažu za prava Roma, proces promjena je spor, jer društvena svest i institucionalni pristupi ne prate uvek brzinu i potrebe same zajednice. Berberski je govorio o udruživanju, aktivizmu i obrazovanju kao ključu za emancipaciju i očuvanje identiteta. Danas njegova poruka i dalje inspiriše, ali i podsjeća da Amaro Romano Drom, naš romski put, nije završen jer borba za punu vidljivost, ravnopravnost i očuvanje kulture traje i dalje. U nastavku prenosimo njegov govor sa prvog svjetskog kongresa Roma u Londonu, kada je izabran za prvog predsjednika ove svjetske organizacije. Kao izabrani predsjednik ovog kongresa želim pre svega da u ime svih nas, a posebno u ime naše delegacije iz Jugoslavije, toplo zahvalim Vanku Roudi, predsjedniku Međunarodnog komiteta Roma, i Gratanu Paksonu, generalnom sekretaru Romskog savjeta, što su nam omogućili da se ovdje okupimo. Svrha ovog kongresa je da se Romi širom svijeta ujedine i aktiviraju u cilju emancipacije koja bi bila u skladu sa našom institucijom i našim sopstvenim idealima, da ostvarujemo napredak sopstvenim tempom. Potrebno je mnogo razgovarati i pripremati se i nije moguće reći odjednom koje metode ćemo koristiti ili kojim tačno pravcem ćemo krenuti. Ali ma šta radili, to će imati naš sopstveni posebni pečat, to će biti Amaro Romano Drom, naš romski put. U ono protiv čega moramo da se borimo spada i birokratija, činovnički aparat, koji je danas u svim državama prekomerno porastao, ponaša se kao da mu je zadatak da uništi sva ljudska osjećanja, da uspostavi monopol nad donošenjem odluka i uguši svaku inicijativu, da eliminiše sve one kvalitete koje su sama suština našeg bića. Administrativna mašinerija koja se bavi standardizacijom i kontrolom po svojoj prirodi ne može da shvati da nacionalna svest, odnosno kolektivna želja da budemo ono što jesmo, predstavlja izvor koji sam po sebi može da osveži i obnovi svet. Naša borba za oslobođenje vodi se širom sveta, a cilj je da spreči da ratovi kontinente pretvore u pustinje, da se spreči oduzimanje imovine
i neodgovorno